nøtt vi Hans Andreas, jeg tror han sanger som kallast Fyre Dreimeren. Så stendet stått i den neste morgen, versteren, kan I høre You Are The Reason, by Callum Scott.

Vi sender morgenlesen. Hesa vikna det Gimme Olsen, prestor, som skriver og leser morgenlesen. Fyrelester ved sundtjen salmer nummer 503. Frelseren hyrer min gård Og etterlester salmer nummer 408 fors. All gode god, min feir Det var salmer nummer 503 og 408 fors.

0: Her hørte vi til Jekvann, Beinleis ur Studio 5, at det var et ordens crescendo vi enda og vi her. At det kom til sagt hans løve som er i Bolkum, at det var Jekvann, en Taylor kassagittar, og sånne her kosteren som han har funnet i coachen, og nekrar pedaler. Helt otroligt.
1: Hva skal Luka nevnt at Bodgemin er enda gittaren, og okay. han bor enn etter hon.
0: Olvar da?
1: Ja, men nu har vi Luka som røst om, kanskje han... Yes.
0: Har du haft han lenge?
1: Ja, jeg har haft han for lenge.
0: Ja, at det så en... En Taylor som ser utlevera nok så velbrukter.
1: Hvordan da?
0: Nei, hukse her er okkurst... Er ikke okkur mest jo noen her oppi og så leis?
1: Ja, det er vel ikke opp.
0: Nei, ok, nei, det var det kanskje ikke da du fikk da. Nei, hva skal jeg hatt det her?
1: Oi, nei.
0: Hatt det her. Hatt det er så da, hatt det er så da er det her.
1: Du er fattig.
0: Ja. Jeg går an, hatt det var en oppliving å høre, det må jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Absolutt.
1: Det er også annet,
0: hatt det var noe helt annet enn X-faktor.

Jeg træt af ikke at se dig. Det er det nye normal. Jeg træt af kun at se dig på en skærm. FaceTime min bagrøv. Du siger det bedre end ingenting. Og så siger jeg ingenting.

sannelige gauer og danselige tøvnar, og hesare nuttjo utgavene tja Donnes. Vi spela onkrana træd sættni ui sendikjene. Ja, Donnes, tær var og stavnægir atri ui år 2000, så tær høttu 25 år a jubileum ui fjör, og tær hava veri ekvelia støvefaster. Han som stovna i bandet saman vi Øron var Donald Latila, ofta kallet av Donne, og her navnet Donnes. Og omframt han, ja, som spiller klaver og harmoniko og synkor, ja, så det Andy Johansson som spiller trommer og synkoreisene. Martin Lindberg spiller bass. Albin Fredriksson gitar og saxofon. Og Fredrik Treng Bjørk, han spiller gitar og spiller eisene saxofon. Ja, og sonnen et godt danseband. Ja, stuttlet jeg vil ha satt teir her heima. Onkudøy og færi u dans tja teimon, te hei veri ekvelia hålet. Men, hver veit. Vi færa vujare vi gauon taunon tja Bjørnsorkester, Hva har du i sekken din? Ja, det er tanke og spørningeren.

Ja, kvad gøymes i påsanon? Hva har du i sekken din? Så spurte der her og i Bjørns orkester. Ja, ein fralykka danselige sankor eisene. Nå færer vi så vågjere fram etter dansegulven om vi meir i heulion tånen. Tævra together som færer djevågon hesar. Velkommen til vår verden.

Ja, ein fraløyga danseligur sjankor, tja hans Jakob Hjelm Sala, så orski jeg tå enn. Og så færa vid vujare vi gauon tånon tja Bjørns Orkester, hesen sankeren eitor, du kom som en sommervind.

Ja, ein spiltur nutjur fra løykur tøvne tja Bukarbert, Viva L'Amour, som kom ut her ui søsto viko. Og vi skulle truva ui ein gauan av hessi her nutjur utgavene tja Donnes atret, hette er ei meiri hauligur og vekur tøvne, som tær kalla Inte den blekaste aning.

En stor bukett, ja, så sunk det her, og i Arctic Band. Og som sagt, så det jo mamma der vår, nå sånne der igjen.

Ja, vækrer og innelige tøvnar og år og i hesson sangenon, gryta hennar mår. Vi tar til her Salhus kvintettina. Og ja, nu narkast vi til endanon av hesari og patasendingene, og leta kontroiva ui ein oalmyndelig vækran sang, som eitur hjem langt mot nord, her høyra vid rikengan.